UKL, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL. Projek itu berjaya mengumpul dana sebanyak RM3,312 melepasi sasaran kutipan melalui platform Kitafan. Penyelaras projek Suzila Siddiq berkata, dana digunakan bagi menampung kos pemandulan, vaksinasi, rawatan, makanan dan penjagaan sementara kucing terbiar. Beliau berkata kerjasama bersama-sama Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan dan NGO We Love Labuan Cats and Dogs turut memupuk nilai kepimpinan, tanggungjawab sosial serta menyokong matlamat pembangunan mampan SDG. Jualan Rahma Madani PJRM at Premium yang berlangsung di Balai Raya Kampung Belukut Labuan hari ini. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan itu diadakan dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai barangan keperluan, asas dan produk harian ditawarkan dengan potongan harga antara 10 hingga 30% bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Penduduk sekitar Kampung Belukut dan kawasan berhampiran dijemput hadir untuk memanfaatkan tawaran harga istimewa yang disediakan sepanjang program berlangsung. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harje Jack. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Kanak-kanak asyik bermain, berkejar-kejaran hingga ketitian. Jangan ditukar ke frekuensi lain. Teruskan mendengar Salam Padian.
3: Yang mana satu?

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam, kita belajar untuk syukur nikmat Allah SWT. Boleh kritik? Boleh. Boleh tegur? Boleh. Boleh bagi pandangan berbeza? Boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu. Bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang ini yang pilih Johor Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat melalui latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kampung berkenaan mempunyai potensi besar dalam sektor itu berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Beliau berkata golongan muda turut berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan sokongan liputan internet yang lebih baik di kawasan tersebut.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cakna Madani bernilai 9.46 juta ringgit diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
4: Program Cakna Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama dan Rancangan Malaysia ke-13. Untuk tahun 2026 ada 500 projek Cakna Madani yang diperuntukkan sejumlah 80.7 juta ini untuk seluruh Malaysia.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri otomotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pencarakanan Teknologi Penyelenggaraan Otomotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri otomotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan dan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
5: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di Lebuh Raya Green Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Keseksaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi kini langsung tidak ketegaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik.
6: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada jentera junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional NNA milik Kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 peluru berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Peter Pan. Mungkin nanti buat kita ke pengunjung jam untuk segmen variasi. Pengunjung jam pertama untuk segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang masih bersama-sama saya menerusi TikTok Live Lawan FM. Kita ada Rhea, Johnny J, kita ada Juida, kita ada Muhammad Ridwan, dan kita ada Mei, kita ada Arena, kita ada Echal. Terima kasih kerana terus berinteraksi bersama saya menerusi Live TikTok Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan yang mana kalau kita rasa cuaca di Malaysia sekarang sudah cukup panas. Di New York, Amerika Syarikat pula, mereka sedang berdepan gelombang haba melampau yang menyebabkan jumlah panggilan kecemasan meningkat. Menurut laporan, pasukan perkhidmatan perubatan kecemasan menerima banyak kes melibatkan dehidrasi, pening, loya dan keletihan akibat cuaca panas. Malah ada juga pesakit warga emas yang rebah selepas berada terlalu lama di luar rumah. Pakar perubatan yang mana menjelaskan bahawa cuaca yang terlalu panas boleh menyebabkan badan kehilangan banyak cecair, tekanan darah menurun dan memberi kesan kepada fungsi jantung. Jika tidak dirawat segera, keadaan ini boleh berkembang daripada kekejangan haba kepada strok haba yang boleh mengancam nyawa. Golongan yang paling berisiko ialah pekerja yang bertugas di luar, kanak-kanak yang aktif menyertai aktiviti musim panas serta warga emas. Walaupun kita berada di Malaysia, peringatan ini tetap relevan. Jika cuaca terasa sangat panas, pastikan anda minum air secukupnya. Kurangkan aktiviti di bawah cahaya matahari pada waktu tengah hari. Pakai pakaian yang sesuai dan jangan abaikan tanda-tanda awal seperti pening, dahaga walaupun dahaga yang melampau ataupun keletihan. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan permintaan lagu daripada pendengar kita yang mana mereka minta putarkan lagu Spring, pesanan buat kekasih, permintaan lagu daripada Red Neo, dan seterusnya lagu permintaan daripada Amanda Alpa Swipe, ya. Alif, maksud saya Alif, berjudul Swipe, dan seterusnya lagu permintaan daripada pendengar kita Rhea, Faizal Tahir dan Dato' Sri Siti Nurhaliza di Gerahayu. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: dengarkan Laman FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Hiburan berinformasi. Laman FM.

Lawan FM Zora Pesisir Randai, itu dah lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, membuat kita ke pukul 11.09 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama Lawan FM Suara Pesisir Anda, di mana juga anda berada dan menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda dan memilih kami menjadi nombor radio pertama ataupun utama di hati anda semua. Baiklah, saya ingin kongsikan untuk makluman pengguna jalan raya sekitar Labuan, terdapat penutupan jalan sementara laluan dua hala di Jalan Sungai Lada 703 berhampiran Lapang Sasar Memanah, Kampung Sungai Labu. Mana penutupan ini dilaksanakan bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembaikan paip bekalan air yang pecah serta kerja-kerja pembaikan jalan di lokasi terlibat. Yang mana kerja-kerja ini telah bermula pada hari ini, Ahad 5 Julai 2006 sekitar pukul 8 pagi dan akan diteruskan sehingga kerja-kerja pembaikan selesai sepenuhnya. Yang mana sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan supaya lebih berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut serta digalakkanlah menggunakan laluan alternatif melalui persimpangan berhampiran bagi mengelak akan kesesakan. Oleh itu, pihak berkuasa juga mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi papan tanda keselamatan yang disediakan di lokasi kerja-kerja pembaikan lah. Jadi sebarang kesulitan amat dikesali, dan jaga keselamatan anda semua dan gunakanlah jalan alternatif untuk lebih memudahkan anda bergerak, anda pergi ke mana-mana, dan memudahkan juga kerja-kerja pembaikan selesai sepenuhnya. Diharapkan hari ini siap atau esok, kan? Jadi kalau berkaitan dengan esok, dan ini dia lagu daripada Sofas, Bila dan Bila Esok, dan lagu daripada Shakira, Waka Waka, permintaan lagu daripada pendengar kita menerusi live TikTok Lawan FM. Juga kita dengarkan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Lawan FM, Suara Pesisir Anda, kita kembali selepas ini dalam Ruangan Siapa Dia.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: apa cerita yang best menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, menarik dalam Bollygood petang ini, saya ingin kongsikan kepada pendengar setia Lawan FM. Industri Bollywood memang terkenal di seluruh dunia dengan kemegahan filem, tarian yang penuh warna serta lakonan yang memikat hati jutaan penonton. Namun di sebalik glamour itu tersimpan juga kisah-kisah reality yang jarang didengari orang ramai. Baru-baru ini artis ataupun aktris pelakon popular Kriti Sanon tampil berkongsi pengalaman peribadi beliau sepanjang lebih 10 tahun bergiat dalam industri perfilman India. Dan apa yang dikongsikan ini cukup membuka mata ramai pihak. Menurut Kriti, ketika beliau mula mencuburi bidang lakonan sekitar tahun 2014, kebanyakan watak wanita dalam filem Bollywood tidak begitu diberi penekanan. Ramai pelakon wanita hanya diberikan peranan sebagai heroin atau sekadar pelengkap kepada watak utama lelaki, yang mana watak mereka tidak banyak berkembang dan tidak dijelaskan latar belakang keluarga atau perjalanan hidup secara mendalam. Yang mana situasi ini menurut beliau masih wujud walau kini sudah ada perubahan secara perlahan. Apa yang lebih menarik lagi yang boleh saya kongsikan, Kriti turut mendedahkan bahawa terdapat perbezaan layanan antara pelakon lelaki dan wanita di set penggambaran, antaranya termasuk kemudahan seperti bilik persalinan dan kenderaan yang kadangkala tidak setara. Selain itu, beliau juga pernah mengalamilah situasi di mana suara pelakon wanita kurang diberi perhatian apabila memberi pandangan atau idea di dalam set. Dan yang mana saya boleh kongsikan lagi, Kriti juga menceritakan pengalaman beliau dalam sesi promosi filem, di mana kadang-kadang peranan pelakon wanita dalam mempromosikan ditentukan oleh pihak tertentu, seolah-olah tidak diberi kebebasan lah sepenuhnya untuk terlibat secara sama rata. Namun begitu, beliau tetap profesional dan menyatakan akan hadir jika diminta oleh pengarah kerana menghormati pasukan produksi. Walaupun begitu, pengalaman tersebut membuatkan beliau lebih sedar tentang pentingnya berdiri untuk diri sendiri. Jadi pendengar sekalian, kisah ini bukan sekadar cerita dari Bollywood, tetapi satu orang kata gambaranlah tentang realiti dalam industri hiburan yang lebih besar, bahawa kesaksamaan dan rasa hormat itu sangat penting, tidak kiralah lelaki ataupun wanita. Bila demikian perkongsian menarik dalam Bollygood petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, Vaishali Mahade dan Goshal Pinka dan Udit Narayan, Akayaknik Kuch Kuch Hota Hai. Lawan FM, suara pesir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu-lagu permintaan ataupun lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita yang telah mewarnai ruangan udara anda. Baiklah, kita teruskan lagi ucapan yang seterusnya daripada Di Sabri, yang merupakan penonton di live TikTok kita, yang mana katanya ucapan ini ditujukan buat kawan saya yang pandai hilang. Katanya, jangan lupa kasih balik tapawai ku. Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Jadi kepada kawan-kawan si Di Sabri ni, jangan lupa balikkan dia punya tapawai. Dia mungkin dia request lagu Jangan Paksa Rindu ni kerana dia sudah merindukan tapawainya. Okay, dan seterusnya kita ada daripada pesanan daripada Kak Azira, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Sahabat Takkan Pergi daripada Petro. Dan ucapannya untuk lagu ini, katanya ucapan ini ditujukan untuk Pika. Terima kasih kerana sudah menjadi sahabat kakak. Apa jua halangan, kita sama-sama tempuhi. Sayang Pika selamanya. Ha, itu dia ucapan Kak Azira untuk sahabatnya yang tercinta. Baiklah, kita teruskan dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Ini dia, Sahabat Takkan Pergi.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjadikan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasap. Anas?
1: Calon PH Rozi Razid mengambil peluang berramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasap dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16 terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasap. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasap, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk terutama di kawasan pedalaman bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan kita akan melihat. Tapi yang pentingnya kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Semenanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Setiap pelaksanaan akses awal budi diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Pendubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lipat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi lipat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET commissions. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam peristiwa itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke skor akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan, Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam peristiwa itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, staf am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov. Selain menyerang sebuah jambatan, kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam. Demikian Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sehari berita utama. 400,000 murid tahun 4 duduki matriks pembelajaran Oktober ini. Jalan kampung Sungai Labu ditutup akibat air paip pecah. Berita sepenuhnya. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 secara serentak di seluruh negara dari 6 hingga 8 Oktober ini melibatkan kohort pertama pelaksanaannya. Pengarah Pemeriksaan Lembaga Pemeriksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mahmat berkata pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata bagi memastikan standard pentaksiran yang seragam, semua instrumen atau kertas soalan dibangun serta diselaras secara berpusat oleh lembaga pemeriksaan sebelum diedar ke seluruh negara. Katanya, skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran sendiri berpandukan skema pemarkahan yang disediakan bagi membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Keputusan pentaksiran menggunakan sistem grade dan skor yang sama seperti ujian akhir sesi akademik namun tidak digunakan sebagai syarat kemasukan ke sekolah berasrama penuh MRSM atau sekolah khusus lain. MAUIB terus memperkasa usahawan ASNAP melalui pembangunan keusahawanan bagi membantu mereka membina masa depan yang lebih mampan. Terbaru, MAUIB Cawangan Labuan dengan kerjasama Daya Fasih Sendirian Berhad menganjurkan kursus asas keusahawanan melibatkan 30 usahawan ASNAP di sini. Program bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran serta strategi perniagaan peserta agar lebih berdaya saing sekaligus membuka peluang perkuku ekonomi keluarga dan mengembangkan perusahaan masing-masing. Inisiatif mencerminkan komitmen berterusan MAUIB bukan sekadar menyalurkan bantuan, malah membimbing golongan ASNAF ke arah kejayaan dalam bidang keusahawanan. Seorang mangsa kebakaran di kampung Bukit Kalam, Nizam Zuri Awang Hashim, menerima pelbagai bentuk bantuan bagi meringankan beban selepas rumahnya musnah dalam kejadian kebakaran pada Jun lalu. Sumbangan disalurkan merangkumi pakaian, bekalan keperluan asas, sumbangan tunai serta kit bantuan daripada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dalam kejadian itu, rumah yang didiami 3 keluarga melibatkan 12 penghuni termasuk 4 kanak-kanak musnah dijilat api sehingga menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal. Ketika ini, keluarga berkenaan ditempatkan sementara di rumah transit berbadanan Labuan selama 3 bulan sementara usaha mendapatkan kediaman baru dijalankan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Labuan terus perkasa transformasi pendidikan digital melalui peluncuran AI Powered Classroom di SKKS SK St. Anne Convent Labuan. Majlis peluncuran disempurnakan Timbalan Pengarah Sektor Dasar, Perancangan dan Penyelidikan, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Fazliatun Zainuddin. Inisiatif itu menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengajaran dan pembelajaran sekaligus membantu guru serta murid menguasai kemahiran digital selaras keperluan pendidikan masa kini. Pada majlis sama, sekolah berkenaan turut menerima sumbangan sebanyak RM10,000 bagi melaksanakan aktiviti berkaitan AI termasuk pembangunan murid, bengkel serta penghasilan bahan pembelajaran digital. Jalan Raya Kampung Sungai Labu ditutup sementara kepada semua pengguna berikutan kejadian paip air pecah yang menyebabkan kerosakan pada laluan berkenaan. Pengguna jalan raya khususnya ibu bapa dan penjaga murid sekolah kebangsaan Sungai Lada diminta menggunakan laluan alternatif melalui Jalan Kampung Sungai Berdaun bagi mengelakkan kesesakan dan kelewatan. Pihak sekolah turut mengingatkan ibu bapa supaya memastikan murid tiba di sekolah sebelum sebelum jam 7 pagi sepanjang tempoh penutupan jalan tersebut. Orang ramai dinasihatkan mematuhi arahan pihak berkuasa dan merancang perjalanan lebih awal sehingga kerja pembaikan selesai. Lebih 1,100 peserta menyertai program Denai Sparkling Night Walk 5 km yang berlangsung meriah di Kampung Layang-Layangan. Program anjuran Kelab Belia Anak Layangan Kebal dengan kerjasama Majlis Belia Labuan dan Jabatan Belia dan Sukan Labuan itu berjaya menghimpunkan peserta daripada pelbagai peringkat umur dalam usaha membudayakan gaya hidup sihat melalui aktiviti rekreasi. Selain menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti kecergasan, program berkenaan turut menjadi platform mengeratkan silaturahim, memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkukuh kerjasama antara pertubuhan belia, agensi kerajaan dan komuniti setempat. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dilaporkan tiada hujan namun pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Komunikasi menyeru lebih ramai warga net menyertai usaha berkempen secara sihat pada pilihan raya negeri PRN Johor. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia susulan tindakan sesetengah warga maya gemar menggamburkan kata-kata yang tidak sepatutnya di media sosial dalam kempen pilihan raya tersebut. Susulan itu beliau mengajak orang ramai untuk berkempen dengan bersih dan secara sihat. Datuk Fahmi turut memaklumkan pihaknya menerima aduan berhubung akaun WhatsApp palsu dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding PRN Johor. Beliau berkata demikian semasa program ziarah kasih Jabatan Penerangan di Parit Maimun, Batu Pahat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM kini dalam proses memperkemas dan membangunkan garis panduan komprehensif berhubung pengurusan jenazah di seluruh negara. Langkah itu bagi memastikan standar pengurusan yang lebih tuntas selain menjadi rujukan khusus buat negeri-negeri yang masih belum mempunyai panduan rasmi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, penambahbaikan itu turut mengambil kira keperluan undang-undang dan enakmen di peringkat negeri bagi mengelakkan sebarang isu kelewatan pengurusan jenazah daripada berulang. 3.5 juta ringgit diperuntukkan oleh Pahang bagi memperkasakan pembangunan 3 sukan di negeri tersebut. Ia sebahagian usaha melahirkan lebih ramai atlet yang mampu mengharumkan nama negeri di peringkat kebangsaan. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, inisiatif itu juga merupakan usaha kerajaan negeri bagi memperkukuh pembangunan sukan bermula dari peringkat akar umbi sekaligus memastikan bakat baru dapat dikenal pasti dan dikilap. Jelas beliau, pada tahun ini sebanyak 2 juta ringgit diperuntukkan bagi sukan bola sepak, manakala 1 juta ringgit untuk bola jaring dan sepak takraw sebanyak 500 ribu ringgit. Terengganu FC mengekalkan 2 tonggak sedia ada bagi memperkuat pasukan untuk mengharungi Liga Malaysia 2026-2027 Ogos ini. Skuad Penyu memutuskan untuk menandatangani kontrak lanjutan bersama penjaga gol Muhammad Rahadiazli Rahalim dan tonggak pertahanan Muhammad Alif Zakaria sehingga Mei 2028. Kedutaan Amerika Syarikat di Mexico City menggesa rakyatnya supaya mengambil langkah berjaga-jaga menjelang perlawanan pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 antara Mexico dan England. Amaran berkenaan dikeluarkan susulan lokasi tayangan skrin besar sebelum ini menyaksikan insiden kecederaan dan kematian akibat kesesakan orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. Insya-Allah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa sawmi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, Tampoi, di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh kerajaan persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
2: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksanakan sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan kesenaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
3: hok terbaru ni bila pergi sini nampaklah perbezaan dah sikit sama macam hok kuning, minyak kuning banyaklah boleh minyak tu daripada hok gurulu.
4: Biasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni banyak jugalah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ni kan, kalau minyak naik, harga barang naik, tuan rumah pun rasa banyak lebih lah.
5: Apa kau boleh ya, harga kekal macam sebelum ni tak apa dah, boleh boleh apa boleh nyawa sikit kalau ada budi ni okey lah.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburus slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo, Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tanpa dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rezwan Zulwakar Rizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Won Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peringkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik, kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET, akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Bidu Wanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Bidu Wanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

pastikan tajuk dan penyanyi adalah yang tepat dah. Jangan tajuk yang salah, penyanyi lain. Penyanyi dah betul, tajuk pula salah kan. Jadi pastikan tajuk yang sebenarnya supaya memudahkan kami dan juga anda dapat mendengarkan lagu-lagu pilihan anda untuk waktu ini. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya. Untuk pilihan yang pertama, untuk segmen yang di jam yang pertama ini, kita akan tunaikan permintaan daripada Princess Su, yang juga merupakan antara pendengar setia Nasrul FM, hingga lagu daripada nyanyian kumpulan Slam, Buat Seorang Kekasih. Seterusnya juga kita akan bersama dengan Nenek Ani. Apa khabar Nenek Ani ni, sentiasa kan buat pilihan lagu setiap malam kan. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Rohana Jalil dengan tajuknya Rayuanku. Lama tak dengar lagu ni. Dan juga seterusnya, sekali ini kita dengarkan dan juga kita berhibur bersama dengan kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Pilihan daripada Muhammad yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar. Terus setia bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan untuk yang segmen yang pertama untuk waktu ini, iaitu lagu daripada Slam, Buat Seorang Kekasih. Dan saya akan tunaikan 3 permintaan sebelum tu. Jangan lupa bagi peminat bola yang juga yang setia menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan secara langsung untuk menyaksikan perlawanan antara pasukan Mexico dan juga England pada Isnin 6 Julai pada pukul 8 pagi. Anda boleh saksikan di saluran TV OK dan juga secara percuma menerusi RTM Klik. Baik, untuk anda dengarkan, untuk dengarkan yang sedang menunggu, jangan tak sabar mendengarkan lagu-lagu mereka untuk dimainkan ya di dalam pilihan bersama 2.0. Saya akan tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan Siti Salwa yang berada di Baling Kedah. Buat hiburan semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati yang setia, juga kepada saudara mara di luar sana, semoga terhibur bersama dengan DJ bertugas pilihan bersama 2.0 Next Level Unlimited Slay. Lagu pilihan beliau malam ini bersama dengan Syakila, Aku Punya Perasaan. Seterusnya pilihan bersama Lin Roslinda, nyanyian daripada Wings, Biarkan Berlalu. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan Caca Trisha, Warna Hati, pilihan daripada Hidayah Mulyani binti Ali Hida, khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagaimana dengan lagu-lagu pilihan bersama 2:00 malam ini? Moga terhibur dan juga moga memberikan orang kata sedikit hiburan dan juga mungkin yang sambil bersantai, yang sambil juga bersama dengan keluarga tu terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita menerusi Facebook National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Permintaan daripada Hafiz Nur Syazaf, ditujukan khas buat semua rakan-rakan. Lagu daripada band Nathan, Stanza Sekeping Hat Seping Stanza Sepi Sekeping Hati. Ha, nak sebut pun saya tersasul kan. Dan seterusnya juga pilihan bersama dengan Kak Nora Azila kita yang berada di Kampung Gajah. Ha, semestinya ditujukan khas buat semua rakan-rakan dan juga mereka yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini. Dan sekarang ini juga kita tunaikan permintaan daripada Kak Marsa Saleh kita. Ha, inginkan lagu daripada Sheila Hamzah dan juga Alif Sata dengan lagu yang berjodoh Selamanya Cinta. Khas buat semua, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan Iklim, Mimpi Yang Pulang. Bagaimana mimpi yang pulang itu sebenarnya bermaksud mimpi yang mengingatkan kita lah kepada orang yang tersayang, mimpi yang memberikan kita kenangan, yang mengembalikan kita mengenangkan kisah-kisah lama. Tak kisahlah kisah yang buruk, kisah yang pahit, kisah yang manis, hidup harus diteruskan. Okay? Dan baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya. Tiga permintaan ini saya akan tunaikan pada waktu ini. Seperti biasa, saya akan tunaikan permintaan daripada Humairah Mos Syahid. Rakan kita di Facebook, rasanya ramai yang mengenali beliau jika yang selalu mendengarkan National FM. Lagu pilihan beliau malam ini bersama dengan Nikki Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Seterusnya bersama dengan pilihan Najib Muhammad, lagu daripada Mojo yang berjudul Dahsyat. Wow, dahsyat ni. Dan sekarang kita dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang ditulis pada tahun 2006. Cuba teka lagu apa. Lagu yang berjudul Bisakah. Pilihan daripada Ahran Ahram Ahmadal yang ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan juga keluarga yang tercinta. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizat Azam untuk pilihan bersama 2.0 malam ini. Macam mana, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Yang tak buat pilihan boleh terus berhibur, dengarkan dan juga kata menghayati lagu-lagu yang mungkin memberikan nostalgia kepada rakan-rakan kita yang membuat pilihan pada malam ini. Antaranya bersama dengan Easy Z ni, yang antara juga buat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati, ikan lagu daripada pada kumpulan M2M, The Day You Went Away. Dan juga kita terus bersama dengan pilihan Muhammad Ramli bin Jaafar, ingat lagu daripada nyanyian Azahil. Terima kasih kekasih, dia tujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan juga yang mengenali diri beliau. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan lagu Cinta Buatan Malaysia. Mungkin ramai peminat lagu ni, yang juga peminat kumpulan Search, pilihan daripada Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau Sabah. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM sentiasa di hati.

0: sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianu ni wey.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan, merusi pilihan bersama 2.0 di Facebook Nasional FM. Dan saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan pilihan Muhammad Raikal yang berada di Kelantan. Ini lagu daripada nyanyian Faizah Tahil, Selamat Malam, ditujukan buat semua rakan-rakan yang berada di Kelantan dan juga mereka yang mengenali diri beliau di Facebook. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Siti Nur Raini yang berada di Klang, Selangor. Ini lagu daripada nyanyian penyanyi pujaan beliau, One Direction. Lagu daripada yang berjudul Story of My Life. Dan seterusnya kita dengarkan lagu ini, Adira Zuhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Pilihan daripada Muhammad Lukman yang berada di Kuala Lumpur. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dalam kita berhibur, sedikit perkongsian untuk pagi ini Hanim kongsikan dan yang diambil dari portal berita .rtm.gov.my. Seramai 200 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi kutip operasi bersepadu Jabatan Immigration Malaysia JIM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya di BKL di sekitar pasar malam curas petang semalam. Pengarah Immigration wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau, berkata operasi bermula pukul 6 itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu terdiri daripada 407 warga asing dan 93 warga tempatan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 500 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 200 warga asing ditahan terdiri daripada 125 lelaki dan 75 wanita. Begitulah kita kena membentras lah kan kehadiran parti di sekitar kawasan, bukan di sekitar kawasan sahaja, di dalam Malaysia. Ini adalah antara yang dimainkan oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM. Okey, untuk jam yang seterusnya, untuk hiburan yang seterusnya, kita teruskan dengan lagu yang mengimbau kenangan lalu. Kerhana Fauziah, Dato' Ahmad Daud.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Begian-begian cepat-cepat kalau bahasa kita lah. Ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dia sebut bawah telapak. Nah, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan derhaka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak? Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi adalah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin begitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya sama ada doa, Allahumma ighfir lana wa

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okay, seperti biasa, berita pilihan SP kami bawakan kepada anda menerusi perkongsian portal berita RTM.
2: Ya, benar, tepat dan dipercayai. Dan semestinya untuk berita pilihan SP yang pertama, saya nak kongsikan kepada anda iaitu mengenai dengan kerajaan sedia tambah baik mekanisme subsidi diesel di pedalaman Sabah, yang mana Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Dan Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan sebarang penambahbaikan terhadap mekanisme sedia ada dapat dilaksanakan berdasarkan keadaan sebenar di lapangan. Dan menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain, memandangkan ramai penduduk terutamanya di kawasan pedalaman bergantung kepada diesel untuk kegunaan hari termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan. Dan beliau berkata pelaksanaan subsidi diesel bersasar bertujuan memastikan subsidi kerajaan benar-benar dinikmati golongan yang layak sekaligus mengurangkan ketirisan, sehingga kini katanya kerajaan telah meningkatkan kuota subsidi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter bagi pemohon yang layak dengan lebih 220,000 pemilik kenderaan diesel di seluruh negara telah memohon dan menerima peningkatan kuota tersebut. Dan menurut beliau, kerajaan turut memperluaskan kelayakan kepada pemilik kenderaan pickup dan juga kenderaan utiliti sukan SUV yang digunakan bagi tujuan mengangkut barangan atau penumpang, selain membenarkan pemindahan kota kepada pengguna sebenar sekiranya kenderaan didaftarkan atas nama individu lain. Dan mengeluas keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi dalam kalangan penduduk pedalaman Sabah, Datuk Sri Amir Hamzah berkata individu yang menjalankan perkhidmatan pengangkutan penumpang atau barangan sebagai aktiviti perniagaan boleh mengemukakan permohonan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Fleet Card tertakluk kepada penilaian pihak berkaitan. Dan beliau berkata kerajaan sentiasa meneliti setiap maklum balas yang diterima dan tidak menolak kemungkinan menambah baik mekanisme sedia ada sekiranya terdapat keperluan. Namun sebarang keputusan perlu dibuat berdasarkan penilaian yang teliti bagi memastikan bantuan disalurkan kepada golongan

projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzalah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: terima kasih.
1: Ya, kami ucapkan kepada anda.
0: Okay, terima kasih kerana sentiasa memilih RTM, memilih Labuan FM.
1: Betul?
0: Untuk anda ikuti setiap hari.
1: Jadi apapun anda, terus kekal bersama-sama dengan kami dan frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, baiklah. Kami nak kongsikan kepada anda satu kira macam bahan mengenai dengan bintang kecil di langit yang biru.
0: Okay. Jadi untuk adik-adik kita yang mempunyai bakat terpendam tu kan, dalam bidang nyanyian, mungkin ibu bapa dah nampak ada bakat yang boleh diketengahkan.
1: Apa betul.
0: Kata sertai uji bakat bintang kecil 2026.
1: Yang mana untuk uji bakat bintang kecil 2026 ini untuk di Labuan FM lah, dibuka 26 Jun sehingga 26 Julai bagi tahun 2026. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun.
0: Okey, 7 hingga 12 tahun. Dan anda boleh layari Facebook rasmi Labuan FM dan untuk mendaftar, imbas saja kod QR di situ.
1: Dan rajin-rajin baca juga ya syarat-syarat penyertaan.
0: Betul.
1: Kan, okey, jangan kita ingat bintang kecil. Uji bakat bintang kecil. Okay. Datang pergi Labuan FM. Jangan. Kan. Kena baca syarat penyertaan, okey? Jadi, anda kena perlu mengantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu, artis Malaysia khususnya. Dan video pernyataan hendaklah dirakam secara mendatar ataupun dalam bentuk lanskap, dalam kualiti HD, high definition ataupun resolusi tinggi bagi memastikan audio dan juga visual yang jelas serta memudahkan proses penilaian nanti.
0: Okey, bila dah siap dah video tu kan, nyanyi satu lagu full dalam bahasa Melayu, artis Malaysia, hantarkanlah video nyanyian tersebut menerusi email labuanfm1037@gmail.com. Labuan FM satu perkataan, semua satu perkataan. Labuan FM 1037@gmail.com.
1: Huruf kecil semua ya.
0: Huruf kecil semua.
1: Dan sebarang pertanyaan juga boleh menghubungilah penerbit DJ Baby di talian 011-589-73484. Sekali lagi, boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-589-73484, talian WhatsApp Labuan FM.
0: Betul. Ingat, ini adalah penyertaan secara dalam talian 26 Jun hingga 26 Julai 2026.
1: Jadi
0: ada 20 hari lagi.
1: Jangan lepaskan peluang anda ya. Kod-kodlah adik anda ke kan, ataupun anak anda yang berumur 7 hingga 12 tahun mempunyai bakat yang besar ini dalam bidang nyanyian. Boleh daftarkan. Kod-kod dia dah satu-satunya artis dalam rumah kan. Pasang set karaoke dia je tak nak lepas mikrofon.
0: Okey, jadi inilah peluang untuk mereka sebenarnya. Kita nak serlahkan bintang mereka.
1: Betul, mana tahulah kan, rezeki pula mewakili wilayah Persekutuan Labuan, lepas tu pergi peringkat kebangsaan pula kan.
0: Jadi selamat maju jaya kita ucapkan. Sekali lagi, boleh sertai penyertaan uji bakat bintang kecil, penyertaan secara dalam talian.
1: Betul, 26 Jun hingga 26 Julai 2026. 20 hari lagi.
0: Okey, macam biasa sekejap lagi 7.30 minit pagi ada Chill and Charge.
1: Betul, perkongsian Chill and Charge untuk hari ini bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid ya. Jadi kena tahu apakah topiknya, kena nantikan 7.30 minit pagi nanti.
0: Hari ini dia cerita penat itu normal, berhenti itu pilihan.
1: Okey, jadi kita nak penat atau normal ataupun berhenti? Kita dengarlah nanti
0: sekejap lagi
1: perkongsian daripada Tuan Rizal Rashid.
0: Betul.
1: Okey, apapun, kekal bersama-sama dengan Hebrew Shiba pagi ini dan dengarkan ini dia Labuan FM.
0: Suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.

8 pagi bersama-sama saya Rohani Haramli dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Pendidikan Labuan terus memperkasa transformasi pendidikan digital melalui peluncuran AI Powered Classroom di SKK SKSNN Convent Labuan. Majlis peluncuran disempurnakan Timbalan Pengarah Sektor Dasar, Perancangan dan Penyelidikan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Fazliatun Zainuddin. Inisiatif itu menyediakan persekitaran pembelajaran lebih interaktif dan inovatif melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada majlis sama, sekolah berkenaan turut menerima sumbangan sebanyak RM10,000 bagi melaksana aktiviti berkaitan AI. Seorang mangsa kebakaran di kampung Bukit Kalam, Nizam Zuri Awang Hashim menerima bantuan bagi meringankan beban selepas rumahnya musnah dalam kejadian kebakaran Jun lalu. Sumbangan disalurkan merangkumi pakaian, bekalan keperluan asas, sumbangan tunai serta kit bantuan daripada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dalam kejadian itu, rumah yang didiami 3 keluarga melibatkan 12 penghuni termasuk 4 kanak-kanak musnah dijilat api sehingga menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal. Ketika ini, keluarga berkenaan ditempatkan sementara di rumah transit perbadanan Labuan selama 3 bulan sementara usaha mendapatkan kediaman baharu dijalankan. MAWIB terus memperkasa usahawan asnaf melalui pembangunan keusahawanan bagi membantu mereka membina masa depan yang lebih mampan. Terbaru, MAWIB Cawangan Labuan dengan kerjasama Daya Fasih Senior Mohad menganjurkan kursus asas keusahawanan melibatkan 30 usahawan asnaf. Program bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran serta strategi perniagaan sekaligus buka peluang perkuku ekonomi keluarga. Inisiatif mencerminkan komitmen berterusan dan MAWIB bukan sekadar menyalurkan bantuan, malah membimbing golongan asnaf ke arah kejayaan dalam bidang keusahawanan. Jalan Raya Kampung Sungai Labu ditutup sementara kepada semua pengguna berikutan kejadian paip air pecah yang menyebabkan kerosakan pada laluan berkenaan. Pengguna jalan raya, khususnya ibu bapa dan penjaga murid Sekolah Kebangsaan Sungai Lada, diminta menggunakan laluan alternatif melalui Jalan Kampung Sungai Berdaun bagi mengelakkan kesesakan dan kelewatan. Orang ramai dinasihat mematuhi arahan pihak berkuasa dan merancang perjalanan lebih awal sehingga kerja pembaikan selesai. Lebih 1,100 peserta menyertai program Denai Sparkling Night Walk 5 km yang berlangsung meriah di Kampung Layang-Layangan. Program anjuran Kelab Belia Anak Layangan Kebal itu berjaya menghimpunkan peserta pelbagai peringkat umur dalam usaha membudayakan gaya hidup sihat melalui aktiviti rekreasi. Selain menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti kecergasan, program berkenaan turut menjadi platform mengeratkan silaturahim, memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkukuh kerjasama antara pertubuhan belia, agensi kerajaan dan komuniti setempat.